0: Весело Коледа.
1: Весело Діамо, Варка.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Весёлых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.
10: Ho ho ho. Shake up the happiness.

0: Весело Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Joyeux Noel!
3: La Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Весовий Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!